जाना। गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा, जिन सिरजी तिन गोई। परवाना आया हुक्म पठाया, फेर न सकै कोई। आपे कर वेखै सिर सिर लेखै, आपे सुरत बुझाई। नानक साहेब अगम अगोचर, जीवा सच्ची नाई। तुम सर अवर न कोए, आया जायसी जियो। हुक्मी होए निबेड़, परम चुकाए सी जियो। गुर परम चुकाए अकथ कहाए, सच मह साच समाना। आप उपाए आप समाए, हुक्मी हुक्म पुछाना। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, तू मन अंत सुखाई। नानक साहेब अवर न दूजा, नाम तेरा वड्याई। तू सच्चा सिरजनहार, अलख सिरंदिया जियो। एक साहिब दोए राह, वाद वदंदिया जियो। दोए राह चलाए हुक्म सबाए, जन्म मुआ संसारा। नाम बिना नाही को बेली, बिखलादी सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म न बूझै, हुक्म सवारण हारा। नानक साहिब शब्द सिंजापै, साचा सिरजनहारा। भगत सोहहि दरबार, शब्द सुहाया जियो। बोले अमृत बाण, रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तिसाए, गुर कै शब्द विकाणे। पारस परसै पारस होए, जा तेरा मन पाणे। अमरा पद पाया आप गवाया,
ਵਿਰਲਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਨ ਦਰ ਸਾਚੈ, ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ। ਭੂਖ ਪਿਆਸੋ ਆਥ, ਕਿਉਂ ਦਰ ਜਾਇ ਸਾ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਇ, ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਸਾ ਜੀਓ। ਸਚ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਸਾਚ ਚਵਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ। ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਨਿਰੰਜਨ, ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ। ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਧੁਰਹੋਂ ਫੁਰਮਾਈ, ਆਪ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਰੀ। ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਧੁਰਹੋਂ ਫੁਰਮਾਈ, ਆਪ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਏ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਓ। ਸੱਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਗੁਣ